0: European Hit Radio.
1: 18.
2: 18.
1: 18.
2: 18.
1: 18.
2: 5 pie iPhone 18 Pro 18. septembrī.
1: EHR kabriķis. Grand finale.
0: EHR. Cat's eye. Animal.

0: 18.
1: 18.
0: 18.
1: 18.
0: 18.
1: 5 pie iPhone 18 Pro 18. septembrī.
0: EHR kabriķis. Grand finale.
2: EHR. Somber 12 to 12.